andi nañu émission bi té di ko rafetlu tabarakallahu ñu ngi leen gërëm leen sant.

ñe dana leen dal te mooy yàlla dana xëy alak leen. La dalal itam nitu nguut ñe dana leen dal moo di itam yàlla dana xëy rek alak leen. Wala la daloon nitu saalix ña te itam maa ngi leen di yëgal ne lawut suñu mbokk la yonent la woon yàlla yónni ko barki dem rek la fi jóge ma toog nekk xalifaam. Kon nag gis ngeen ne nit ñañ ko yónni woon ba ñu bañee yàlla dafa tolloo asamaan ay xeer wëlbati suuf sa ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di day. Képp ku gënul woon Lut day la ca histoire boobu sorewu leen moo tax mu ne wa maa qawmu Lutin minkum bi baid. Kon nag yéen sama nit jàjju leen wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Jéggul leen seen boroom ngeen tuub seeni bakkaar ndax kat maa ngeen di yëgal ne sama boroom boroom yër na ne la te itam ko leen sopp la yàlla dafa sopp nit yàlla nit rek la bëgg. Kon nag maa ngi leen di jàjj maa ngi leen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci ne yàlla borom yërmande la te yàlla cofaalaan daf ko féetale doomu aadama ay taraangaam daf ko féetale doomu aadama te bu sañ itam ngeen sant ko te na ngeen koy sante moo di fexe ba tegu ci siraat al mustaqim. Wante choix bi ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di gêné ñu ne qaalu yaa Shuayb maa nafqahu kathiran mimma taqul wa inna la naraka fiina daifa. Ñu ne ko yow Shuayb li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ nopp yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sil maxagu doy ji. Yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek te kat wala la raxtu ko bu dul woon ak famille bi nga bokk di famille bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wa ma anta aleyna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag

waaye bu ñëwoon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu. Xaala mu ne leen yaa xaw mi yéen sama nit rahbi aadd alaykum min allahi wattaxastumuhu waraakum dhihriya inn rabbi bima taxmaluuna muxiit. Muy wax bu triste. Shuaib ne leen yéen sama nit rahbi aadd alaykum min allah ndax sama famille ngeen gën a considéré yàlla mi leen bind. Yàlla bind leen ca ba ngeen dul dara. Xéwal bu nekk ci yéen yàlla ko def. Fu ne yàlla jaar faag yéen ci taraanga. Wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la. Sama famille defaluñ leen dara. Nekkuñu lu dul mindeef ku mi yéen. Yéen amul leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille. Yéen a gàtt gis-gis yéen da ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boole wu leen ko ci seen dara. Mu ne wante nag inna rabbi wér bi ni ci sama borom di bima taamaluuna muxiit ayya teegle lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin. Waki xaay bu dafa mujj rek daal di mel ni ku tàyyi ci seen mbir ni leen yaa qaw mi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ti suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex yéen ñi ay ni lu nañ def fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal. Wante naa leen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am taraanga yu koy waaye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu bayadi mbugal mu mettital mbugal muy gàcceel te triste. Moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib na mu muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu leen lépp leer man nag li ma xamoon wax naa leen ko li ñu ma santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina daramu lsarihatu fa asbaxu fi diyaarihim jaahimin. Yàlla nee na xeeb loogu dañoo di ëhlu Madiana ci ñoom la yónni woon yonente yàlla Shuaib. Yàlla nee na kenal ko ba Shuaib tayyee ma tayyi nee na yonente yàlla Jibril laa yebal. Yonente yàlla Jibril moo ñëw ba timmeen xaatu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di mermelu ci saasi daal di bay ñooñu mooy ëhlu Madiana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calam ñu ko yónni mu di asxaabul aykat yi kon ëhlu Madiana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu nga xam ne nit doye di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu de waaw képp ku bu ñoon Shuaib ba rek kenn bokk nga ci ñu faatu. Wante ñi nga xamante ni ñoo di ashaabul ayka te moo di ñeñ garab ga ñoom dëkkuñu woon Madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madiana. Yàlla yebal fa itam yonente yàlla Shuaib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu sëq boo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab googu

taala loolu tax lim ci walu grammaire itam dañ koy boole ci malayil sarif mu ne kon yusuf alayhi salaam tudduna benn guddi aju mu gént gént bu ko jaaxal bi mu xëyee moom yusuf nettoo na gént ki bàyyam wante bàyyi bi bi mu ko fekkee muy nelaw bi mu yeewu moom yusuf dafa yeewu ànd ak tiit boo xamante ni tiit bi ëpp na bàyyam yaa ko ba laaj ko ne ko lan la yow sama doom.

ñakkay ya nga la taxaw pour bu ñu ko ñakkay lool bu ñu dañ yeen yalla de ci place bi ma nek xam nga itam ñu ko ñu nekki def ma dara umpul bi mu waxe bi

dalam ngin anda khayal wax ni nitam ñu jëlé wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ni li tax yalla natto yonent yalla Yaqub mo ñak doon jiti ñu

seen biir pour muy lekk. Kon nag xam ne Yusufa amoon na zahir waaye itam amoon na baatin. Amoon na zahir ndax Yahuza daan na ko jox muy lekk. Amoon na baatin ndax itam am na malaaka yu daan jóge àjjana di ko indil lu mu lekk. Mu mel ni kon yàlla daal ndekk ku ko dénk rek mu gardel la. Te gis ngir ne yaa ci la Yaqub moom bi muy tàggatu Yusufa daf ne ko dénk naa la yàlla. Loolu tax yàlla nanguwul mukk seetaan benn yoon. Moom daal comme responsabilisé nañ ko daal dégg ko moom dana ci taxaw. Yahuza nag moom bi mu ñëwee di indil si Yusufa lu mu lekk bi mu ñëwee xool na ci biir teen bi waaye gis ko dara. Nekk boobu karavaan bi ñoom ñooy jàpp Yusufa jël ko nag toog ak moom fële mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa Yusufa toog ci seen biir. Mu daal di wàññeeku moom Yahuza daal di dem ci frère Yusufa yi wax leen ne naa Yusufa de am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nañ ko li nga toog ak moom nag. Léegi nañu dem ne leen suñu jël na boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko. Su ko defee ñu mën koo génne dëkk bi. Ah ñu daal di ñëw bi ñu ñëwee nag fekk Malikum la taxaw toog Yusufa toog ci seen biir commerçant yi toog. Ak ñoom mbokk Yusufa yi daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw te léegi nag ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mun a jaay ko. Su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñu jaam la woon bu dawoon. Ñu ne ko ah waaw ñun nag mun ñu ko jaayee ñu jënd ko. Yusufa nag wax ne ni foofu dafa nëbb ni ñii samay mbokk rek ñoo bokk benn bàyyi. Ndax xam ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amal nañu rey ko te gis na ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yëngande loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp ñàmbaram. Yëpp loolu la alquran wax ne jaay nañu Yusufa ci njëbbooyof. Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi koy jaay te ci njëb bu tolloog ñàkk ki dërëm comme ñun fukki nit leen woon. Ñëpp ñu seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñaari dërëm ñoom noonu lañ ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëb bu ñàkk fay. Te moom la alquran wax ne wa charaw bi tamanin bas daraahima maduda wa kaanu fihi min azzahidin. Mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu mayee Yusufa waaw njëkk dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg. mooy ne Yusufa génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min azzahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët. Mu mel ni kon jaay nañu gor jaay nañu ku baax jaay nañu ku yàgg bëgg

ngeen tan leen. Ci leen tan nag ñaari malaaka yi ñu di mujj Harut ak Marut ñu nekkoon ñaari malaaka yu sel. Ñu ne yàlla daal di jël nag lu ñuy tuddee bànneex def ko ci ñoom, jox leen bakkan, ñuy jëmmentu di xiif, di mar, di am ay bëgg-bëgg, di xemeem lépp lu nekk ci nit rek. Mu jël li ñuy tuddee xarisa def ko ci ñoom ba ay malaaka leen, wante itam boo leen xoolee ci seen ci seen tabiaa da nga naan nit lanu, ndax ñoom ak nit ñi ñoo bokk bëgg-bëgg. Yàlla nag daal di leen jël, wàccee leen fii ci kaw suuf, dénk leen tribunal bi.